Ya den ni'metis sabiga, ya den rahmetil vasi'a, ya den hikmetil baliga, ya den kudretil kamile, ya den hüccetil kati'a, ya den kerametil

Ya kerim el saf, ya azim el men, ya kethir el hayr, ya kadim el fadl, ya latif el sun, ya daim el lütf, ya nafis el kerb, ya kerim.

Ya men huve fis semai azametu, ya men huve fil ardı ayatu, ya men huve fi kulli şeyin delailu, ya men huve fil bihari acaibu, ya men yebdeul halka thumme yu'idu, ya men huve fil cibali hazainu, ya men ahsene kulle şeyin halaka, ya men ileyhi yurca'ul amru kullu, ya men zahra fi kulli şeyin lutfu, يا من يعرف الخلائق قدرته